0: またのお越しをお待ちしております。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。またお越しください。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。またお越しください。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとう。
1: ありがとう。
0: ありがとう。
1: ありがとう。
0: ありがとう。
1: ありがとう。

0: なんかね、駅のホームにいて、で、何かに追いかけられてて、怖くて、走って、で、逃げて、もう駅のホームでどうしよう、逃げられないって時に目が覚めるっていう夢をよく見ます。
1: よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、顔したいと思うよく見ます。
0: 目覚めるっていう夢を、
1: 目覚めるっていう夢をよく見ます。
0: ちょこちょこちょこちょこやって顔したいと思ってたわけ。
1: 目覚めるっていう夢です。
0: 目覚めるっていう夢をよく見ます。
1: 目覚めるってよく見ちゃこや
0: ちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこで、まあ顔したいと思ってたわけでもない。顔したいと思ってたわけでもないし、
1: 見るだけでも
0: 顔したいと思ってたわけでもないし、
1: 見るだけ

0: ギリギリ端っこ、ギリギリ端っこまで行って、ギリギリ端っこ、ギリギリ端っこ、逃げて逃げて、ギリギリ端っこ、
1: 逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃

ただまだまだまどんどん、ただまだまだまどんどん、ただまだまどんどん、どんどんどんどんどん、ただまだまどんどん、もっとどんどん、ただまだまどんどん、もっとどんどん、ただまだまだもっとどんどん、ただまだどんどん。